0: להיבט הפלילי ביניהם. אני אומר, למזלנו הגדול, היו במקרה של רימון 1-2 פצועים קל, אנשים שבכלל לא קשורים, אבל מרבית הרימונים למזלנו הושלחו בשעה ובמקום שלא נפגעו שם אנשים, וזה המזל הגדול שלנו, כי לצערי אני חושב שהמשטרה פה צריכה להתעורר כאילו אנשים הרגו ואנשים נפצעו.
1: ואנחנו מצרפים לזה גם את העניין של הרכבים שהתפוצצו, גם זה נותן אווירה שזה כבר חלחל לכל מקום.
0: תראה, הפשע תמיד היה מחלחל בכל מקום, הוא תמיד היה, פשוט מאוד לצערנו הרב, במגזר הערבי הם לקחו את כל הפוקוס, ואם תשים לב פה לפחות, אני לא רוצה חלילה, אני אומר לפחות, פה אם תשים לב, הפגיעה מזוהה עם אותו גורם. ובמגזר הערבי באמת יכול להיות ילד בכיתה י' בדרכו לבית הספר, רק בגלל ששם משפחתו הוא X, יכולים מיד לחסל אותו.
1: עכשיו אמרת שאירועים כאלה אי אפשר לטפל על ידי תחנות המשטרה נקודתיות, זה מה שצריך לרכז אותו בלאו. אגב, מבחינה מבצעית, מה זה נותן כשזה מרוכז למשל באגף אחד וביחידה מובחרת ויחידה מאוד מקצועית שמוגדרת להב? כאילו, תן לי להבין ברמה המקצועית מה זה משנה.
0: תראה, שתי המשפחות האלה מבחינת מוגדרים כיעדים באופן השוטף. זאת אומרת, הם יושבים, נדמה לי שמשפחת מוסלי יושבת בלה ומשפחת ג'רושי בימר מרכז. מבחינת המודיעין, מבחינת התכלום, מבחינת המעקבים עליהם, הם יושבים עליהם מסביב לשעון 24 שעות. הם גם יודעים מי הגורמים, עם מי הם מסוכסכים, עם מי הם לא מסוכסכים. הם כל הזמן עושים מודיעין שהם לא יכולים לתרגם לראיות. איזה עסקים יש להם לכאורה חוקיים, איזה עסקים בלתי חוקיים וכדומה. זה אירוע שאתה חייב לחבר את כל הזירות, יש ביניהם כרגע איזשהו חוט מקשר. ואין מצב, תחנת משטרה לא מסוגלת גם מבחינת כוח אדם לטפל באירועים כאלה.
1: עכשיו למה אני שאלתי אותך מאיר, הרי זה לא כאילו בנימה צינית, ממש לא, אבל הנה אתה אומר לי יש כלים למשטרה אם רוצה, בלי להיכנס לפרטי הפרטים כמובן, לא אמרת למשל בוא נפעיל את השבק כמו שאומרים עכשיו, בוא נפעיל את השבק בחברה הערבית, זאת אומרת כלים יש, השאלה מה תעדוף ואיך אתה משתמש בכלים האלו, ככה לפחות אני שומע מלא מעט גורמים.
0: תראה, כרגע, אתה יודע, ברגע שאין הרוגים, אז הרף פשוט מאוד לצערנו, אני אומר את זה בעצם. בוא נאמר, אם הייתי לוקח את הרימון הזה והייתי זורק אותו בעיר בתוך המגזר הערבי, והרימון היה מתפוצץ לבד ולא קורה כלום, אני לא יודע אם מישהו בכלל היה מדבר על זה.
1: נכון, נכון.
0: פה זה בתוך בתים, זה מעורר בעלה. יש גם תחושת, המילה של תחושת ביטחון, תחשוב שאתה גר בבניין, ואתה שומע פיצוץ של רימון, ובמגזר היהודי, גם אתה יודע, נכנסים גם ראשי ערים, אתמול, 5 דקות אחרי הרימון שהתפוצץ, ראש עיריית נס ציונה יצא בהודעה מפה עד מחר. הוא קורא למשטרה לבוא ולעשות, ויש גם לחץ, הם גם מרגישים את זה בעורף שלהם. עכשיו, ברגע שזה 12 זירות, זה לא דבר פשוט.
1: כן.
0: זה מתחיל, מחר בבוקר הרי הרימון הזה יום אחד יגבה חיי אדם.
1: טוב, השאלה, אתה יודע, כמה זה ישנה עכשיו מבחינת המציאות, ואתה יודע בדיוק במה עוסקת הממשלה.
0: עכשיו עוד דבר, מילה אחת, אמרו השבק, אני קצת לא קונה את הסיפור הזה, לא נעים לי להגיד, לא רוצה להרוס חגיגות לאף אחד.
1: אף אחד לא חוגג, אבל למה בעצם לא קונה?
0: לא קונה, כי תראה, השבק, יש לו חוק, יש את חוק השבק שמתיר לו איך לעבוד. מה שמותר לשבק לעשות, אני כרגע שם את הצד של הטרור היהודי, במלחמה בטרור הערבי, יש לו כלים, גם המדינה מרשה לו לעשות דברים שלכאורה מקובל עליה לעשות, אם יש איזו פצצה מתקתקת ומחבל בדרכו לפיגוע, או לסכל פיגוע לבין סכסוך פלילי. השבק לא... אתה צריך גם לשנות את החוק.
1: אז זהו, זה חייב שינוי חקיקה, זה בדיוק גם התמודדנו עם זה, עם האגודה לזכויות האזרח שמזהירים, ולכן זה נראה יותר עכשיו כקלישאה ויותר סיסמה מאשר משהו...
0: תראה, יש מצב, תראה, הכסף שנמצא אצל מאי גולן נמצא שם, אז זה משחק להעביר כסף ממקום למקום. אני לא נכנס להיבט הכלכלי. אני נכנס לתרגום בפועל של חוק השבק, הוא לא יכול לעבוד בישראל. עכשיו, מה אומרים במשטרה? אתם אומרים שבק, הם הרבה, הם לא יותר חכמים מאיתנו.
1: זה פשוט כלים.
0: להם יש

0: داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية، 450 وحدة سكنية في قلب حي أم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية، وهذا بحسب جمعية عير عميم. أفيف تاتريتسكي خوكير بعير عميم، شلوم لك أفيف، بوكر توف.
1: بوكر أور، شلوم.
0: بما مدوبار؟
1: כמו שאתה אמרת, מדובר על תוכנית של 450 דירות שהוגשה בידי שני פעילי ימין מאוד מוכרים בירושלים, בתוך שכונה פלסטינית בשם אום לייסון, שכונה לא גדולה, וזה פרויקט מאוד מאוד בעייתי.
0: בעצם, אז מה זה שונה מפרויקטים אחרים? הרי זה לא פעם ראשונה שיש שכונות בתוך שכונות ערביות, בוא נגיד מה שנקרא שכונה שאפשר להגדיר אותה התנחלותית, במה זה משנה מכל הניסיונות גם בסילואן וגם במקומות אחרים?
1: אז דבר ראשון, אפילו אם זה לא היה שונה, כל מהלך כזה הוא כמובן מאוד בעייתי, אבל כאן יש שני דברים בולטים. אחד, זו תוכנית, כמו שאתה אמרת, הכי גדולה עד היום. כלומר, בסילואן, שעמותת אלעד וארגונים אחרים פועלים כבר 30-40 שנה, יש בערך 100 דירות למתנחלים. כאן הם מדברים על 450 דירות. אין היום דבר כזה באמצע שכונה פלסטינית, אלפי מתנחלים שיבואו לגור. הדבר השני שהוא באמת חסר תקדים, זה שבגלל שהמתנחלים לא הצליחו לקדם את התוכנית הזו לבד, באה עיריית ירושלים ובפעם הראשונה אמרה, אין בעיה, בואו נעשה את זה ביחד, וככה אני אעזור לכם להתגבר על היו כל מיני דרישות תכנוניות שיזמים פרטיים לא יכולים לעמוד בהן, ולעירייה אין שום בעיה לעמוד בהן. אז העירייה פה באה ואומרת, לא הצלחתם לעשות את ההתנחלות, אל תדאגו, אני אעשה אותה בשבילכם.
0: עכשיו, איפה זה ממוקם בירושלים למי שלא מכיר, ומה השם המדויק אמרת?
1: אז אום לייסון זו שכונה, כן, זו שכונה לא מאוד מוכרת בגלל שתי סיבות. סיבה אחת שהיא לא מאוד גדולה, להערכתי יש בה פחות מ-1,000 משפחות, וסיבה שנייה זה שהיא מאוד שקטה עם כל הצרות של הכיבוש במזרח ירושלים, שכונה זו יחסית פחות נפגעה. כן. היא נמצאת בדרום העיר, בין ג'בל אל מוקבר לסורבייר, שזה שתי שכונות יותר גדולות ויותר מוכרות. Mm-hmm. ובעצם העירייה עכשיו אומרת, אם יש איזשהו מקום שעד היום היה בו שקט, לנו לא אכפת, בואו עכשיו נהרוס את החיים גם שם.
0: ובעצם זה תוכנית שהיא נמצאת בשלב מאוד מתקדם, זאת אומרת זה כבר אושר וזה יוצא לפועל, או יש עדיין מבחינתכם כי ירמים לעשות משהו בנדון?
1: מה שאושר זה השלב של לתמוך בתוכנית, ועכשיו הציבור יכול להביע התנגדויות, כלומר התוכנית עוד לא אושרה באופן מלא, ומן הסתם בוודאי תושבי אום לייסון יגישו התנגדויות, ואנחנו נראה באיזו מידה אנחנו יכולים להיות מעורבים ולעזור.
0: אגב, בגלל להט האירועים וכל כך הרבה אירועים בשנתיים האחרונות, מטבע הדברים, כמה כל העניין של השינוי המצב הדמוגרפי בתוך ירושלים קיבל נפח וקיבל, בוא נגיד, תמיכה, וזה קצת מתחת לרדאר, כי אף אחד לא התייחס, אתה יודע, לאירועים כאלה במבול הידיעות וההתפתחויות שהיו ברמת האזור ובמדינה. משהו השתנה, בוא נגיד, בשנתיים האחרונות מבחינתכם?
1: אז כן, אנחנו רואים שמקודמות לא רק הרבה תוכניות, אלא גם תוכניות שבעבר באמת לממשלה, לישראל, היה יותר קשה לקדם, כמו למשל התוכנית הזו, ובעיקר פגיעה קשה בזכויות של תושבי מזרח ירושלים מבחינת הריסות בתים ופינויים, וכמו שאתה אומר, תשומת הלב נמצאת במקומות אחרים, והמהלכים החמורים האלה לא מקבלים את תשומת הלב שמגיעה להם.
0: עכשיו, תן לי שאול, כשיש תוכניות כאלו ואומרים לאנשים בואו תגורו, ואני שואל אותך, יהודי ממוצע מגיע ומתגורר שם בגלל כל מיני הטבות, בגלל כל מיני, לא יודע להגדיר את זה, או זה הכל מתוך מניע אידיאולוגי, ולכן יש אנשים, אבל זה לא במספרים גדולים. אנחנו כל הזמן בוויכוח עם החוקרים מה שקורה בגדה, הרי לא עם ישראל בהמוניו יוצא להתנחלויות, ואפילו יש הגירה שלילית מחלק מהמוקדים. אני לא מדבר על ההתנחלויות הגדולות. מה קורה במזרח ירושלים, בירושלים המזרחית? אני מדויק בטרמינולוגיה.
1: כן, כן, זו נקודה מצוינת מה שאתה אומר, כי באמת ההתנחלויות בתוך סילואן או ברובע המוסלמי, באמת מי שמגיעים לגור שם זה מתנחלים מאוד אידיאולוגיים, וזה גם אומר שהמספר שלהם הוא לא כזה גדול. לבנות התנחלות של 450 דירות, ומי שעושים את זה חושבים גם להרוויח מזה, כלומר להצליח למכור את הדירות האלה במיליוני שקלים, זה אומר שמשהו בחברה הישראלית

0: הישראלית משתנה, והמהלכים האלה שגם אם התקיימו בעבר הם תמיד היו של הפלג הקיצוני בחברה הישראלית, הם חודרים יותר ויותר למיינסטרים. זה עוד דבר שהוא מאוד רע בתוך כל הסיפור הזה.
1: טוב, אז הנה אנחנו עוקבים ונראה לאן זה יוביל. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
0: תודה רבה, ג'קי.
1: יום טוב, להתראות.

0: كوننا بعد إقرار قانون أساس تعلم التوراة واليوم أمامنا قوانين أخرى. بني رابينوفيتش بوكرتوف.
1: بوكرتوف.
0: مساء حكيكا نمشاخ اتمول حكيكات خوك يسود لمود تورا.
1: תראה, הבדיחה הכי גדולה, התורה לא צריכה חוק. מי שצריך את החוק הזה זה חברי הכנסת. ובמשך כמעט 4 שנים לא עשו כלום כדי לפתור את ה... להתקדם עם הנושא הזה. כל הזמן נעימו. אם לא תעבירו את חוק הגיוס, אז אנחנו לא נצביע בעד הממשלה, לא נצביע בעד התקציב, לא נצביע בעד, לא נצביע בסוף. לא רק זה, לא, לפני חודשיים ומשהו, הודיע המנהיג של דגל התורה, רב לנדו, שהוא לא נותן אמון יותר בנתניהו, שהוא דורש בעצם להקדים את הבחירות כמה שיותר מהר. מה בסוף קרה? הבחירות במועדם. פה זה, זה, זה, איך אומרים, בדיחה אחת גדולה כל הסיפור הזה, ובעצם חברי הכנסת הם אלו שצריכים את החוק כדי להראות כביכול עשינו משהו. אז מצד אחד הם אומרים שהחוק הוא רק הצהרתי. אז אם הוא הצהרתי, אז מה זה שווה? מה שווה כל ההצהרות האלו? אתם רוצים הרי להגיע למשהו מעשי, מכל הבחינות של, של תקציבים, של השוואת זכויות, איזה מין חוק זה אם זה כולו הצהרתי? ברור שזה לא חוק הצהרתי. הם רוצים לנסות דרך החוק הזה גם להגיע לדברים מעשיים. ולהגיע לדברים מעשיים אין זה שום, איך אומרים, התכנות, כי שום בית משפט לא ייתן את ההשוואה הזאת, וזה לא ילך וזה לא יתאפשר.
0: כי מבחתם זה כמו, זה כמו רגל בדלת. אתה מתחיל בהצהרתי ואז אתה מתקדם לאט לאט.
1: אבל זה שטויות. בוא, כבר בגץ אמר זה כמה פעמים. הרי אתה לא יכול לעשות כל דבר חוק יסוד, חוק יסוד. הרי לנתניהו אין בעיה עכשיו להביא חוק יסוד שהוא ראש ממשלה עד 120, עד שהוא נעלם מן העולם. ובחוק היסוד הזה גם כתוב שאחריו יהיה ראש הממשלה יאיר נתניהו. יש לנתניהו בעיה להעביר חוק כזה? לא. הוא יכול להעביר 8 שריונים ויכול בעצם כמעט לבטל את הפריימריז. הכל הוא יכול לעשות. אין לזה שום ערך.
0: מה שמעניין שגם בהצהרתי הזה נתניהו נעדר מההצבעה. הוא לא השתתף.
1: בדיוק, בדיוק. נתניהו נעדר. אמנם בהצבעה הראשונה הוא כן היה. הוא משחק את המשחק הכפול כדי שיוכל לבוא ולהגיד... תראה, אנחנו זוכרים לו את ההצבעה להתנתקות, והוא פתאום טוען שלא, כי בהצבעה האחרונה הוא לא... תבין, יש פה את המשחק הכפול הזה, משחק מאוד מאוד לא מכובד, וחברי הכנסת החרדים יודעים את זה. אין חבר כנסת חרדי אחד שלא מבין מה קורה כאן. והם פשוט זורמים איתו באמת בצורה הכי הכי... מדהימה, אני לא מבין את זה, ואני חושב שהם ישלמו על זה בבחירות.
0: הפרומו היה אתמול, היום זה המנה העיקרית.
1: כן, אבל שוב אני אומר לך, כל החוקים האלו בסופו של דבר, להערכתי, אומרים, יזרקו לפח ההשפעה בהוראת בגעת. עכשיו, יש, אני אומר שוב, חוק לימוד תורה לא צריך אותו, התורה לא צריכה שום חוק.
0: אבל החוק שמונע מאסר עריקים, חרדים, זה כן חוק שהחרדים צריכים אותו.
1: כן, בוא, שוב אני אומר, מחותיים יעשו חוק שמונע מעצר של עברייני סמים. זה נראה לך הגיוני? הרי בוא, שוב, אם זאת עבירה פלילית, אז אין, לא יכול להיות חוק שירבוא ויגיד, לא, עבריין, לא עוצרים אותו. זה הרי בדיחה. אז מה ההבדל בינו לבין יבוא, איך אומרים, מישהו אחר, שהוא, מה שנקרא, לא רוצה להתגייס מטעמים מצפוניים כאלו ואחרים, אותו כן יעצרו, אותו... בוא, אני אומר שוב, החוקים האלו לא נועדו לעשות שום דבר לדעתי מעשי, אלא אך ורק כדי, מה שנקרא, חברי הכנסת החרדים, שארבע שנים לא עשו כלום, רוצים להראות, לקראת סוף הקדנציה, הנה, עשינו משהו.
0: אגב, איך הם ישלמו בבחירות? הרי ברגע שהרבנים אומרים ככה, אז הציבור נוהר, לא?
1: קודם כל זה הנס הגדול שלהם. הרבנים לא היו אומרים, אז אני לא יודע בדיוק מה המצב. הרי בסופו של דבר, המפלגות החרדיות היו צריכים לגדול מבחירות לבחירות, כי הגידול הטבעי שיש בתוך הציבור החרדי, ביחס לאוכלוסייה הכללית, הוא עצום. איפה זה בא לידי ביטוי? נשארים תמיד תקועים אותם 7-8 חברי כנסת. זה לא הגיוני, ואני כבר לא מדבר על זה שיברחו קולות למקומות אחרים, כי ברגע שהמפלגות החרדיות הפכו את עצמם למאוד לאומנים, למאוד ימניים, הם לא כאלו, אבל זה מה שהם מייצגים, מראים כלפי חוץ, אז בוא נלך למקור, בוא נלך לבן גביר, בוא נלך לסמוטריץ', בוא נלך אפילו לליכוד, למה להצביע בשבילכם? אתה מבין? אז פתאום גפני כבר יוצא נגד הכיפות הסרוגות, שהם גורמים להרס עולם התורה. איך אומרים, זה הרי...

0: בדיחה. פתאום הוא נזכר שהסרוגים הם לא אוהבים את החרדים, החרדים לא אוהבים את הסרוגים. היום נזכרתם, 4 שנים הלכתם יד ביד עם סמוטריץ', נתתם לכל הגחמות שלו להעביר בוועדת הכספים, פתאום נזכרתם שסמוטריץ' הוא בעיה והסרוגים הם לא בסדר.
1: אז 4 שנים נתניהו מסובב אותם על האצבע, הם לא מצליחים, הם טוענים שהם כן הצליחו לקבל כל מיני דיווידנדים כלכליים.
0: אני רוצה לומר לשבחו של נתניהו, שכבר בתחילת הקדנציה, הבין בדיוק איך מסבלים את החברי כנסת החרדים. נותנים להם ג'ובים, לא היה חבר כנסת אחד, אני אומר את זה תמיד, שחוץ מהתואר חבר כנסת הוא היה לו עוד משהו. שר, סגן שר, יושב ראש ועדה, סגן יושב ראש הכנסת, לא היה אחד שלא קיבל מעבר, אסור להיות חבר חרדי ולהיות חבר כנסת רגיל. זה אסון בינלאומי. אתה מבין, הם ירשו את זה, את הכהונות האלו, את הג'ובים האלו, זה מפולניה, פולניה וזה ממרוקו. זה הזוי לגמרי, אבל הוא קנה אותם בג'ובים האלו, הוא נתן להם כבוד, נתן להם תקציבים. אתה זוכר את הנאום של נתניהו בעיתון המודיע, בבצ'יק, איפה בבצ'יק? אתה מבין, פתאום הוא נזכר שיש בבצ'יק, בסוף בבצ'יק קלט מזה, אבל תשים לב שעד נכון לרגע זה, בבצ'יק עדיין עובד במשרד השיכון ומקבל משכורת. זה נשמע לך נורמלי? הוא עוזר, הוא בעצם בא כאיש של גולדקנופ, גולדקנופ לא נמצא שם, הוא ממשיך לקבל מזכורת. המנכ״ל של גולדקנופ שהוא הכניס אותו, עדיין שם.
1: אז הטענה היא שהחוק שמונע מאסר עריקים הוא המחיר שאותו החרדים ישלמו תמורת החוקים הנוספים שקשורים לתפקיד היועצת המשפטית.
0: זה ברור שאיך אומרים, אין פה שום דבר בחינם. אז הכל תמורת זה, זה תמורת זה. אבל אני אומר שוב, אותו דבר גם הם הלכו עם נתניהו, ולא היה אכפת להם מהחטופים, ולא היה אכפת להם מהמשך המלחמה, ולא אכפת להם ממה שקורה בהר הבית. מאלה ואחד דברים שבו בימים כתיקונם החרדים היו צריכים לברוח מהקואליציה הזאת כל עוד נפשם בם, והם לא בורחים, והם ממשיכים להישאר שם, הכל בסדר. והנה מסתבר שאפשר לקנות את החרדים בזיל הזול, בחוקים, כאלו בחרים, בחוקי ההפיכה,
1: בחוקי תקשורת. או שנתניהו הבין בעצם שאין להם באמת אלטרנטיבה אחרת, ולכן המחיר שלהם הוא פחות יקר או יותר זול ממה שהם חשבו.
0: יש להם אלטרנטיבה אחרת, אבל אף אחד מאלטרנטיבה אחרת לא ייתן להם להשתולל כמו שהם רוצים. והם רוצים להשתולל, ושוב, איפה הם רוצים להשתולל? הם לא רוצים להשתולל בדברים המהותיים, כי בדברים המהותיים לא אכפת להם כבר מכלום. לא אכפת להם שבת, ולא גיוס, ולא גיור, ולא שום דבר, שום דבר לא אכפת להם. הכל מתחיל ונגמר באינטרסים, בג'ובים, בכסף, בתפקידים. ודרעי סידר לבן שלו ג'וב כזה, וגפני סידר לבן שלו ג'וב כזה. כולם סידרו לעצמם ג'ובים למשפחה, לחברים, למקורבים.
1: בקדנציה הזאת, בני, החרדים לא קיבלו תקציב מופלג?
0: כל התקציבים האלו בעצם בסופו של דבר הלכו לפח. כי ברגע שלא היה גיוס, אז הם תקציבים. אין כלום. אין משכנתאות, אין מחיר למשתכן, אין מעונות, אין תקציבים לישיבות, אין כלום. קיבלו הרבה, אבל בסוף זה הלך לפח. מי שכן קיבל הרבה, זה הציונות הדתית. הציונות הדתית קיבלה סכומים דמיוניים, שמעולם הם לא דמיינו שהם יקבלו את זה.
1: אז גם אכלו את הדג המסריח וגם...
0: נכון, נכון, נכון.
1: טוב, זה המצב. אתה בעצם, אתה לא מתרשם מה... מסבב החקיקה לקראת סיום הקדנציה של הכנסת. שום דבר.
0: לא, לא, לא, זה הכל דקלרטיבי. שוב, אז זה ברור שזה תקיעת אצבע בעיניים, אבל אני לא רואה בזה שום דבר מעשי. מעבר לדבר אחד, שהחברי הכנסת החרדים רוצים להראות, הנה עשינו משהו, כי 4 שנים הם לא עשו כלום. עולם התורה מעולם לא היה במצב כל כך עגום, במצב כל כך קשה, כמו אחרי 4 שנים האלו.
1: נמשיך ונעקוב, בני רבינוביץ', תודה רבה לך.
0: تودا
1: ربا يوم تودا ربا عشان يعني خريدين اذا يقول كل هذه الضجه فيما يتعلق بقوانين التي يريدها المتدينون والتي ستقر واقرت هذه الليله ايضا بشان قانون اساسي تعلم التوراه. يقول تعلم التوراه لا يحتاج الى قانون اساس، هذا قانون تصريحي لا اهميه له بشكل حقيقي، حتى القانون الذي سيمنع من اعتقال المتهربين الحريدين من الجندية، هذا أيضا قانون سيتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا. عمليا المتدينون خرجوا صفر اليدين من

0: ونحن في يوم جديد أمام هذه النغمات، نتحول إلى المحاولات المخابراتية. برشان لنا بيتخون أمير أورين بوكر توف.
1: سلام مصطفى.
0: اخنسوا لهمليخ את أحمد نجاد.
1: ما זה מאוד פשוט, מורידים את חמיני, מביאים את אחמד נג'אד, והנה, זה הושלם. זה כל כך מסובך?
0: זה כל כך פשוט עד שזה נכשל.
1: וכמובן, כמובן, זה רק מוחות טיפשיים ושגעון גדלות לחשוב שיעשו, הקורדים יבואו, וכשהקורדים יבואו, הפרסים והאזרים יקבלו אותם בזרועות פתוחות. לא רק מדובר על משמרות המהפכה והבסיג' והכל. זה הכל שטויות, זה הכל איזה מחשבות שהן מטורפות בדרג המקצועי. תוסיף לזה את הרצון של נתניהו למחוק את השבעה באוקטובר, וקיבלת את השיגעון הזה.
0: אז איך התהליך הזה התחיל? בוא נספר את הסיפור למאזינים, ממה שמותר לספר ומה שפורסם.
1: אני לא יודע איך זה התחיל. אתה יודע מה, ויש פה עוד שאלה. מי בטוח שאחמדינג'אד לא היה סוכן כפול?

0: של המשטר, אולי הוא עשה את זה כמלכודת, הם עקבו וראו שאחמדינג'אד מדבר אחרת. פעם קראו לו הצורר, פעם נתניהו אמר עליו את הדברים הכי קשים.
1: כן, אמרו שהוא אנטישמי, והוא מכחיש שואה, וכל מיני.
0: תראה, אני חושב שגם לא אהבו את המראה שלו. זה גם עניין גופני. אבל מעבר לזה, טוב, נתניהו פעם היה מאוד נגד ערפאת, ואחר כך הוא קרא לו חבר. הדברים יכולים להשתנות בפוליטיקה הבינלאומית. אבל זה לא רציני. הכל קם ונופל על איש אחד, ואם פתאום הוא יקבל איזה מחלה מסתורית, לא, זה לא רציני.
1: אז הם ראו אותו, ראו שהוא מדבר אחרת, ניסו בעצם להזמין אותו לכנסים בחול.
0: כן, כן. נו, בסדר, אז יצרו את הפגישה, יצרו פגישה, יש עכשיו עילה, יש תירוץ, מדוע הוא יוצא לחוץ לארץ, זה...
1: ענייני אקלים.
0: מה? כן, לא משנה, הוא יוצא, הוא לא יוצא לפגוש ישראלים כמובן, הוא יוצא להונגריה, זה מקום ניטרלי, זה בסדר. ושם מנסים לדבר איתו, ונניח שהוא שואל את עצמו מה השתגעתי, ועכשיו כשאני מדבר איתם, הם לא יארגו אותי, המוסד. אז הוא עונה להם כמו שהוא עונה, האם באמת הוא תכנן, והכל לבד, בלי אף אחד אחר? הדבר הזה נראה מטורף, מי שזוכר, לא רק את בשיר ג'ומאייל, אלא גם את הניסיון ב-56 להפיל את נאצר. זה לא רציני, אולי הם חשבו שזה יהיה כמו עם מוסדק באיראן בשנות ה-50. אבל עלוב, עלוב, זה סיים את התפקיד של ברנע בכישלון מוחלט, אחרי שהוא כבר חגג את ההצלחה של הביפרים.
1: אגב, גם גם הביפרים, אם אני לא טועה, היה בהונגריה, נכון? החברה ש...
0: לא, היו אולי גם, יש שם כמה פרונט, אבל זה לא שייך למשטר, זה לא שאורבן נתן לזה אישור, בטח איש לא ידע.
1: זה הסיפור שמכרו לטראמפ כדי לשכנע אותו בזמנו כן לצאת למערכה הצבאית?
0: כן, גם זה, תראה, הרי ברור שאם לא מפילים את המשטר כל העניין לא שווה, ויותר מזה, ולא התכוננו למרות שהזהירו, וכמו ההזהרות של אמן לפני אוקטובר 23, הזהירו שעלולים לסגור את הורמוז, אבל לא עשו שום דבר בעניין הזה. אז אמרו לטראמפ יהיה בסדר, העוזרים שלו אמרו לו אל תהיה בטוח שיהיה בסדר, אבל הוא מחליט הכל בעצמו, אז הנה התוצאה של ההחלטה.
1: אז איך זה התפקשש בסוף?
0: זה היה מוכרח להתפקשש. קודם כל, יש ארדואן, אתה יודע, זה כמו בסוף 2002, לפני הפלישה של 2003 לעיראק, האמריקאים הכינו מהלך מצפון מערב איראן, שזה דרום מזרח טורקיה, להכניס כוח שלהם שיאיים על בגדד, ירתק את הכוחות, ואז הגיע ארדואן לשלטון, ואמר, לא, אני לא מסכים, וגם פה הם חשבו שארדואן יעזור, והוא לא עזר, ועכשיו... הקורדים הם מספיק חכמים, הם יודעים שכבר מכרו אותם ובקדו בהם, הם היו מתחילים, ואז האמריקאים היו מפסיקים. ואיפה הם היו? אז כולם מכירים, כולם יודעים מה מסוכן במזרח התיכון, חוץ מטראמפ, ברנע ונתניהו.
1: אבל בימים הראשונים של המלחמה כן תקפו את המקום שהוא גר בו, וכן הוא יצא מהמשכן שהוא שכן בו, והבריחו אותו באיזה פיג'ו מסוים, נכון? זה הסיפור.
0: תראה, הסיפור הוא שתקפו אותו משתי סיבות. קודם כל, כדי לתת לו כיסוי, כי אם תקפו אותו, זאת אומרת שישראל נגדו.
1: כן.
0: והוא אחד מאנשי המשטר. זה נותן לו הכשר, לא חושדים בו. והסיבה השנייה הייתה להרוג את השומרים שלו, שהם אולי לא שמרו עליו, אלא...
1: שמרו אותו.
0: אלא כן, כמו סוהרים, כן. בסוג של מאסר בית. ואז באמת הבריחו אותו. בסדר, אבל... אתה מבין, אלה תעלולי ג'יימס בונד, זה ככה לא מנהלים מדינה, ככה לא מנהלים מעצמה, ואנחנו רואים את התוהו ובוהו באזור כתוצאה מזה.
1: ומי משלם את מחיר הכישלון הזה?
0: החרדים. החרדים עכשיו לא יוכלו להתגייס, הם יצטרכו ללמוד תורה.
1: אגב, מה שאני הבנתי, שצחי הנגבי בזמנו התנגד לרעיון הזה.
0: תראה, אם הבנת את זה כך, אז כנראה שצחי הנגבי רצה שתבין את זה. ועכשיו חשוב לו להיות רשום בצד שהזהיר. זה יפה מאוד, אבל למה הוא לא התפטר בגלל זה? למה הוא חיכה שיפטרו אותו? אף אחד מהאנשים לא חשב שזה מספיק חמור לחרחר מלחמה פה,

0: أما الآن نريد الحديث عن التأهيل المهني وكل ما يتعلق بالمستقبل المهني، وعن هذا الموضوع نريد الحديث بالعبرية مع مديرة كلية منهال حيفا، منهلة مخللالي منهال بحيفا، ميتال أتياس مزراحي. שלום לך.
1: בוקר טוב לכם באולפן, ובוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות.
0: בוקר טוב. בתוך כל הלופ שאנחנו חיים וכל ההתפתחויות מסביב, האם יש באמת זמן היום לעצור ולחשוב על העתיד המקצועי שלנו?
1: שאלה מעולה. תראו, אני בעצם תמיד אומרת שההחלטה שמקבלים היום ברגעים האלה שאנחנו בדרכים, בבית, בעסק, היא זו שתקבע איך העתיד המקצועי שלנו ייראה מחר. וכשאנחנו רוצים לעשות באמת שינוי משמעותי, חשוב לבחור במקום חזק ויציב. ופה המכללה למינהל נכנסת לתמונה, המכללה למינהל היא רשת בפריסה ארצית, המובילה בלימודי הנדסאים. כן. וכאן אצלנו בקמפוס בחיפה אנחנו מביאים תוכניות לימודים סופר עדכניות, שנכתבות ישירות עם המעסיקים הגדולים במשק, והמרצים שלנו מגיעים כולם מהשטח עם ניסיון מעשי עצום, וגם הסטודנטים זוכים לליווי אישי צמוד, לחונכות מהשיעור הראשון.
0: כן? עכשיו, כל מי שמאזין לנו עכשיו, או רוב מי שמאזינים לנו עכשיו, מיטל, יש להם מן הסתם משכנתה, יש להם ילדים, יש להם הרבה מחויבות, יש להם עבודה. איך באמת אפשר גם לשלב לימודים עם החיים האמיתיים?
1: זאת שאלה הכי חשובה, ובדיוק בשביל זה פיצחנו את מסלול הערב שלנו. אנחנו ממש לא מצפים מאנשים לעצור את החיים שלהם או לוותר על הפרנסה. המסלול הזה אצלנו בעצם מותאם ומתוכנן במיוחד לאנשים עובדים ולהורים, שהם לומדים בין פעמיים לשלוש בשבוע בשעות הערב, ועוד יום שישי אחד בבוקר, וזה בעצם מאפשר לסטודנטים שלנו להמשיך להביא פרנסה הביתה בכבוד, ולשמור על שגרת המשפחה, וגם במקביל כמובן לבנות את הקריירה החדשה שלהם. כן. האם זה דורש מאמץ? כן, בהחלט. כן. אבל זה אפשרי, זה נגיש וזה משתלם בטירוף, ומאות סטודנטים שלנו עושים את זה בהצלחה מדי שנה ובראש שקט לגמרי.
0: עכשיו בואו נלך לסוף. מה תואר הנדסאי יכול לתת למי ש מאזין לנו בעצם?
1: אוקיי, אז קודם כל הוא מעניק את הדרך המהירה והבטוחה ביותר לשוק העבודה, שזה, כמו שאתה יודע, ללמוד היום באוניברסיטה, אתה מתעסק 4 שנים בתיאוריות וזה נמרח, ופה אצלנו במסלולים הממוקדים שלנו סטודנטים יוצאים ממקצוע מבוקש ביד בתוך 2 בלבד במסלול הבוקר או 3 שנים במסלול הערב. יש דגש עצום על הכשרה מעשית, שזה בעצם ההכנה האמיתית והפרקטית בשטח להשתלבות מהירה ביותר בשוק העבודה. יש אצלנו הסמכות בינלאומיות, שזה תעודות שהן פשוט זהב לקורות החיים של חברות ענק כמו גוגל, אינווידיה ומייקרוסופט. מה עוד ככה, זה יש הכשרות AI מתקדמות שמותאמות למסלולי אלימות, שזה כלים חדשניים וייחודיים לכל מגמה. כן. שהם אלה שיבטיחו שהם ישתלבו במשרות מפתח עם שכר גבוה ובאמת יתאימו לקצב המשתנה של השוק. וכמובן על כל זה יש לנו מגוון מלגות ופתרונות מימון, גם של חברי הסתדרות ובני משפחותיהם, גם מלגות עירוניות, מלגות מטעם משרד העבודה, מלגות של מרכז ריאן, יש לנו 100% מימון לחיילים משוחררים, הרבה שיתופי פעולה וכל מה שאפשר לעשות כדי שמי שבאמת רוצה ללמוד יצליח.
0: הזכרת חלק מהמסלולים, איזה מסלולים באמת יש במכללה למנהל?
1: אוקיי, אז יש לנו נבחרת של מסלולים סופר מבוקשים בשוק העבודה. נתחיל מחשמל, שזה מסלול מעולה שמעניק לסטודנטים רישיון ממשלתי יוקרתי ועבודה מובטחת בתכנון וניהול מערכות אנרגיות ותשתיות חכמות. הרי במציאות של היום, כמו שאתה יודע, בלי הספקת חשמל יציבה ובכמויות אדירות, כל המערכות AI המודרניות וחוות השרתים הענקיות פשוט לא יכולות לפעול. יש לנו את בניין

0: שזה הנדסה אזרחית, למי שבאמת רוצה להיות בשטח, לנהל אתרי בנייה, לפקח ולתכנן, המקצוע הזה הוא זה שממש מקים ומפתח את המדינה שלנו. הלימודים אצלנו כוללים סיורים מעשיים, מרתקים באתרי בנייה, מעבדות בניין ומפעלי חומרים. יש לנו עוד את הנושא של אדריכלות ועיצוב פנים, שזה השילוב המושלם בין יצירתיות ואסתטיקה לפרקטיקה בשוק הנדלן התוסס שלנו. תעשייה וניהול, שילוב מנצח של טכנולוגיה, עסקים וניהול פרויקטים. המקצוע הזה הוא כל כך ורסטילי שצריכים אותו כמעט בכל חברה וארגון. יש אצלנו עוד את המסלול מכשור רפואי, שזה שילוב מדהים בין טכנולוגיה לרפואה מצילת חיים. וכמובן שיש לנו פה את הקלף המנצח של שיתוף פעולה אסטרטגי עם כלל בתי החולים המובילים בארץ. הסטודנטים שלנו כבר בשנה השלישית עושים את ההתנסות המעשית שלהם בשטח בתוך בתי החולים. עוד מסלול נחשב זה מכונות בהתמחות מכטרוניקה. זה שילוב מבוקש וחם ביותר של המכניקה עם האלקטרוניקה, בקורת תוכנה ומחשבים, שזה בעצם הלב הפועם של עולמות הרובוטיקה והייצור המתקדם וההייטק בישראל. ולפני כל זה יש את המכינה הטכנולוגית, שאם למישהו חסר רקע, אין לו מספיק את התנאי קבלה, יש לנו מכינה יהודית וממוקדת, שתכניס אותם ישר ללימודים בראש שקט לגמרי.
1: ובואי נניח שסיימנו את הלימודים, יש לנו את התעודה ביד, ועכשיו מגיע גם התור שלכם, האם אתם יכולים באמת לעזור לסטודנטים למצוא עבודה, לפחות ראשונה, שתתאים למה שלמדו?
0: נכון, הסטודנטים קודם כל הם ממש לא לבד. תראה, אנחנו מלווים את הסטודנטים שלנו באופן אישי. הרי אנחנו המכללה שלהם, וההצלחה שלהם בשוק העבודה היא המדד ההצלחה האמיתי שלנו. והחוזק שלנו בקמפוס בחיפה במכללה למינהל הוא הקשר הישיר והאינטנסיבי שיצרנו עם המעסיקים המובילים והתעשייה כאן בצפון. בעצם המעסיקים האלה פונים אלינו באופן שוטף ומעבירים אלינו ישירות משרות חמות ובלעדיות. עוד לפני שהן מתפרסות בחוץ בגב, ואנחנו דואגים להנגיש את ההזדמנויות האלה לבוגרים שלנו, מסייעים להם להגיע מוכנים, אם זה עזרה בשדרו קורות חיים ועד החיבור החם והאישי למנהלי הגיוס בשטח. מעבר לזה, עוד משהו שחשוב, שפרויקטי הגמר של הסטודנטים אצלנו נעשים הרבה מאוד פעמים בשיתוף פעולה ובתוך הארגונים והחברות עצמן. ככה שהרבה מאוד מהם פשוט נשארים לעבוד שם ישירות עם סיום הלימודים שלהם, שזה ווין ווין גם לנו וגם לחברות והארגונים עצמם.
1: בואי בסוף נדבר גם על היום הפתוח, שזה מחר למעשה.
0: נכון מאוד, אז אני רוצה להזמין אתכם באופן אישי לעשות את הצעד הראשון שלכם ולבוא אלינו מחר ליום הפתוח ביום רביעי ב-15 ביולי. אנחנו יושבים בקמפוס המכללה למינהל בחיפה ברחוב האשלג 3 באזור הצ'ק פוסט, ותבואו לפגוש את המרצים ואת ראשי המגמות שישבו איתכם באופן אישי אחד על אחד, ישתו איתכם קפה ויעזרו לכם בעצם לבחור את המסלול המדויק שלכם. כל מי שזה נשמע לו ומעניין לו, פשוט לחיי כבר עכשיו מכל טלפון, כוכבית 5030, המכללה למינהל קמפוס חיפה, ואנחנו כבר נעשה את היתר ונעזור לכם גם להשתלב בלימודים וגם בשוק העבודה.
1: וכמובן, אחל הצלחה לסטודנטים ולמאזינים. תודה לך, מיטל אטיאס מזרחי, המכללה למינהל חיפה. תודה.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: כל טוב. כמה استمعتم يعني التاهيل للقب الهندسيين في الكليه للاداره. تعالوا نتابع مع اخر فقراتنا الموسيقيه للساعه الاولى، وتعالوا ايضا نذكر بان الساعه الثانيه معنا الكثير من مواضيع، منها سنتناول موضوع السباحة خاصة، ونحن نتحدث عن موسم السباحة الجديد، وسنويا نتحدث عن حالات الغرق. سنتناول هذا الموضوع مع منقذة سباحة، كيف بالإمكان أن تكون هذه السباحة آمنة وأن يكون الموسم آمن دون يعني حوادث تذكر. تابعوا معنا الساعة الثانية.

0: رجعنا تبع بيت العيلة، وبإطار الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز من بيت الماركة التي تدعى يمن. سنتحدث عن جهاز البلوم 6، ودعونا نرحب بمدير هذه الماركة. شلوم لميخائيل تورجمان من أهل متاج يمن بإسرائيل. شلوم ميخائيل.
1: שלום, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, ובואו ביחד גם נקבל את אנג'לה קייל, זוג'ת לעב הסביק ברם קייל. מרחבה אנג'לה.
2: سلامات
0: إيال. أهلا وسهلا. ونريد الحديث يعني عن هذا الجهاز. وميخائيل هربية من المأزينين שלנו אולי לא שמעו או לא מכירים את יאמן. מה יש לך לספר על המותג הזה?
1: אז יאמן זה מותג שהוא סופר סופר יוקרתי, חברה יפנית, המכשירים הם made in יפן, הם מיוצרים בטוקיו, בשונה מהמון המון חברות. ליאמן יש מעל 400 פטנטים, יאמן זו חברה שקיימת מעל 40 שנה, התחילו את הדרך במכשור לקליניקות, הם הבינו שהעולם עובר מהפכה, ויותר ויותר אנשים רוצים לעשות את הטיפול בבית, בזמן שלהם, בנוחות שלהם. אני רוצה לספר לכל מי ששומע אותנו, שהייתי במפעלים בסין, וראיתי איך כל החברות הכי גדולות בישראל, כולם יושבים שם מדף ליד מדף. לאחר מכן הלכתי למפעלים של יאמן ביפן בטוקיו, הבנתי שזה איכות אחרת, רמה אחרת, באמת, אני נרגש שיש לנו פה היום את האפשרות לקנות את המוצרים של יאמן כאן אצלנו בישראל, אחרי הרבה הרבה שנים של עבודה. דרך אגב, המכשירים האלה נמכרים בעולם, באירופה, ולישראל הצלחנו להביא את יאמן, עכשיו ממש לאחרונה אנחנו באמת משיקים פה את המותג הזה, זה מותג שהוא הכי מחמיר בעולם, ולקח לנו המון המון זמן עד שהצלחנו באמת לקבל את האישור למכור אותו פה אצלנו בישראל.
0: עכשיו זה חדש בארץ כמו שאמרת מיכאל, אבל אנג'לה מכירה אותו מחול. אנג'לה, אחכי לנה היקי יעני ען תג'רובתק מע יאמן אלי בתערפי יעני מן פטרה טווילה עמליה.
2: מזבוט אייל, אול איש חבית אתשקר כל על אסטידס אליום. شوف إيال، اليمن هي شركة طبعا مثل ما قالك إيال شركة معروفة، شركة يابانية، وطبعا كلياتنا بنعرف إنه اليابان مختصة بمنتجات العناية بالبشرة والتجميل، وأنا من الناس اللي بتآمن إنه العناية بالنفس وبالبشرة هي جزء من أسلوب حياة، هي مش بس مجرد رفاهية، فلهيك بحب لما أنتقي المنتجات والشغلات اللي بتنحط على وجهي وعلى البشرة تكون عن جد بتكون بجودة جيدة.

0: تكون بأساليب اللي هي بتنعمل بطريقة جدا مكثفة ومنطقة بطريقة صح. فيمن أنا استعملته لما كنا طبعا موجودين في أوروبا، ولما توجهت لي يمن بعد كتير شركة اللي توجهت لي هون في البلاد، حسيت أنه هي يمن أقرب لإلي لأني بعرفها، لأني جربتها وعرفت شو هي بطعمتي وشو هي بتقدم، مش بس عن طريق المنتجات، كمان الأساليب اللي موجودة بقلب الأجهزة تبعت يمن فعلا على يعني بفوتوا على الشغلات اللي هي كتير منطقية، يعني بفوتوا على الديرماليفت، بفوتوا على الجلد من جوا، على البشرة من جوا، بتعالج كل المشاكل اللي ممكن أي أنثى إن هي تكون تعاني منها. فلهيك أنا المنتجات حكتني إلي، لا أنا بشكل شخصي حبيتها بشكل شخصي لأن كانت لإلي استعمال شخصي، لإلي استعملتها وحبيتها وشفت في فرق بالنسبة لإلي.
1: قديش فترة يعني كنت تستعملي أيضا الجهاز؟
0: أنا عم بستعمل يمن يعني لسا هاي السنة صلي 3-4 سنين أستعملهن.
1: نعم. ميخائيل شمعنو أنجيلا في مؤد مشخنات، بو تتين لنو جام هسبر على بلوم 6 של يمن.
2: אז מכשיר הבלום 6 של יאמן זה מכשיר שהוא סופר סופר עוצמתי, הוא בעצם נותן לנו גם EMS, גם גלי רדיו RF וגם פוטותרפיה. EMS, מי שלא מכיר, זה בעצם מגרה את השרירים וזה עושה לנו חיזוק שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים חוץ מאכילה ודיבור. ברגע שאנחנו עושים EMS, זה ממש מתחיל לחזק לנו ולמתוח לנו את כל נקודות הפנים שלנו. יש לנו שם RF זה גורם לחידוש קולגן, זה גלי רדיו. ברגע שאנחנו עושים RF הוא גורם לחידוש קולגן שאנחנו מאבדים עם השנים. ויש לנו פוטותרפיה. פוטותרפיה זה טוב לדלקות, לפיגמנטציה, לפצעים באור, לאקנה. המכשיר הזה יודע לטפל גם בפצעים באור. עכשיו, מה הייחודיות של הבלום 6? בדרך כלל מוכרים לך מכשיר גלי רדיו RF בנפרד, EMS בנפרד ופוטותרפיה בנפרד. פה לא רק שאתה מקבל את שלושת הטכנולוגיות האלה ביחד במכשיר אחד, שלושת הטכנולוגיות האלה כפטנט של יאמן, אמרנו קודם שיש להם מעל 400 פטנטים, שלושת הטכנולוגיות פועלות ביחד זמנית, בו זמנית שאתה מדליק את המכשיר, אתה מקבל גם את ה-EMS, גם את ה-RF וגם את הפוטותרפיה ביחד. זה נותן לך אפקט מטורף. אני יכול להגיד לך שזה כמו אפקט סינדרלה, ממש, אתה עושה טיפול, ובאותו רגע שאתה עושה טיפול אתה כבר רואה שיש לך תוצאות, אתה כבר מחכה שיעבור יום, בשביל לעשות עוד פעם טיפול. אגב, המכשיר הזה הוא לגברים ולנשים כאחד שקונים אותו, הוא לכל המשפחה. הוא מיועד במיוחד לפנים, אבל אפשר לחזק גם אזורים ולמצק גם בגוף. אם זה צוואר, אם זה ידיים, כל מקום שמפריע לנו, הכל במכשיר אחד. הוא נותן לכם את כל הטכנולוגיות ביחד בו זמנית. זה פטנט של יאמן, זה פשוט מכשיר מטורף. אני עושה איתו טיפול, ואני מחכה כבר שאני אעשה איתו טיפול עוד הפעם.
1: ומיכאל, אתה יודע, גם הזמנו את אנג'לה קייל, דיברה על הניסיון שלה, אבל גם אנחנו רוצים לבקש ממנה, ואנחנו נטלוב מנק אנג'לה, يعني نوع من وساطة مع ميخائيل حتى هيك يعني نحصل على حملة خاصة، خاصة انه يعني هذه الأجهزة عادة تباع بأسعار عالية جدا، طبعا جودة يابانية وأسعار يعني مرتفعة للغاية.
0: مزبوط يا، بس انا كمان مرة برجع بشدد انه احنا لما نستثمر ببشرتنا بنستثمر بحالنا، هذا عن جد استثمار. المنتجات اللي عم نحكي عنها اليوم هي منتجات بجودة عالية جدا، فانا عادة بقول دائما يعني حتى صحباتي ولا الناس القريبة مني، بدل ما تشتري 10 منتجات بمبلغ معين، اشتري منتج واحد اللي ممكن يعطيك كل هاي الباكيج بمرة واحدة ولا سنين لقدام. مثل ما قال إيال، احنا يعني انا بستعمله، بيرم بستعمله، اختي بتستعمله، فانه هو منتج للعيلة كلياتها. فنرى لي إيال انا يخولين لسا دغلها ماشو ماشو انا خاة تبا
1: ما دعفها ميخيل.
2: אז תקשיבו, יאמן בשביל לשמור על האיכות ועל הרמה ולשמור על זה שהם באמת מותג פרימיום, בדרך כלל לא נותנים הנחות, אבל אנג'לה ביקשה ואנג'לה תקבל. אני באופן אישי מעריץ את בירם קיאל, אבל עזוב את זה. מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, אבל הוא אומר שהוא מאזין של שמס, הוא אומר שהוא שמע את אנג'לה, מקבל מאיתנו את מכשיר הבלום 6. תקשיב, בלום 6 זה מוצר שנמכר ב-4,000 צפונה בעולם. מקבל אותו מאיתנו בהטבה בלעדית ב-2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, אין לכם ריבית על התשלומים. בנוסף, אנחנו נותנים בדרך כלל בקבוק ג'ל של 50 מיל, פה אנחנו ניתן לכם בקבוק של 250 מיל. זה בקבוק כמו 5 בקבוקים קטנים, בקבוק ענקי, שיספיק לכם להמון המון זמן, תקבלו מאיתנו ליווי, תקבלו מאיתנו הדרכה, יתקשרו להדריך אתכם, להסביר לכם הכל, זה הזמן שלכם לנצל את המבצע המשוגע הזה שהצלחנו להציג.

0: في مجالات الأنف والأذن والحنجرة. ورغم تأكيد الوزارة أن الأداء الإسرائيلي جيد مقارنة بالدول المتقدمة، فإن المقارنة لا تعني بالضرورة أن المرضى يحصلون على الخدمة بالسرعة المطلوبة، فالانتظار قد يمتد لأسابيع وأحيانا لأشهر، ما يترك المرضى أمام معاناة مستمرة خصوصا في المناطق الطرفية. ويبقى التحدي الحقيقي ليس نشر الأرقام فقط، بل تحويلها إلى خطط عملية تقلص الفجوات وتضمن مساواة فعلية في الوصول إلى العلاج بغض النظر عن مكان السكن أو نوع الخدمة المطلوبة.
1: إذن التقرير التالي: الانتظار والفرق والفجوة بين وسط البلاد والأطراف. ونحن نتابع في هذا الموضوع مع بروفيسور نداف دافيدوفيتش، وأيضا خبير بالصحة الجمالية. بروفيسور نداف دافيدوفيتش، شلوم لخات سوران توفيم.
2: سوران توفيم.
1: أز بريوتيت أضيف لغور بمركاز؟
2: אז קודם כל, לצערנו זה לא חדש. אנחנו דיברנו שנינו על הנושא הזה כבר הרבה מאוד פעמים. אני חושב שמדובר פה על חצי קוץ מלאה וריקה. אני חייב לומר שבשני הצורים האחרונים, משרד הבריאות מאוד מודע לפערים, ויש לו תוכניות לצמצום פערים בבריאות. אני בתפקידי גם משמש כיושב ראש הוועדה המייעצת למשרד הבריאות בנושא הזה. אבל אתה יודע, זה לפעמים כמו שהולכים על הליכון, והליכון במהירות 12, ואתה על מהירות 10, אז אתה אף מההליכון. אז למרות כל הדברים שנעשים, עדיין פערים גדלים, הצרכים גדלים, אוכלוסייה גדלה. ובדוח של מרכז טאוב האחרון קראנו לזה הפרדוקס של מערכת הבריאות, כי מצד אחד, יחסית בארץ למדינות אחרות יש תוחלת חיים יותר גבוהה, מערכת הבריאות בסך הכל היא מערכת בריאות מצוינת, אבל היא מתוחה עד הקצה, והפער בין מרכז הפריפריה הוא גדול. נעשו כל מיני דברים, מכשירי MRI נוספים שגם בצפון וגם בדרום פתחו אותם, אבל בסוף זה לא רק מכשירי MRI, זה גם...
1: זה בדיוק, למה התמקדו ב-MRI? למה MRI כל כך אלמנט חשוב שהוא גם יכול להצביע על הפערים האלו? למה התמקדו בזה לדעתך? או שיש פה איזו סיבה רפואית מקצועית שאנחנו כאזרחים לא כל כך מבינים?
2: אז MRI נחשב כמשהו יותר מתקדם, והוא מין אינדיקטור כזה, שאם מצמצמים את הפערים גם בתחום הזה, אז בדרך כלל זה מסמל שגם מצמצמים בדברים אחרים. MRI כמובן מאוד מאוד חשוב בניהול הרבה מחלות, בוודאי סרטן, אבל גם מחלות אחרות. אבל זה לא רק MRI, זה גם דברים שקשורים למחלות לב וכלי דם, זה גם הנגישות החל מרפואה ראשונית לרופא המשפחה, וכמובן רפואה יועצת. כשמסתכלים בין המרכז הפריפריה יש פערים של עשרות אחוזים, אבל אני רוצה שוב להבהיר, משרד הבריאות מנסה לעשות דברים, אבל זה לא רק בידיים שלו. בסוף זה עניין של סדר עדיפות לאומי, ואנחנו רואים לצערנו בהצבעות שנעשות בכנסת, במחטפים עכשיו, מה סדר העדיפות ואיפה הולך הכסף. אנחנו מדברים למשל בדוח שוצאנו מרכז טאב לפני כשנה על פער בסיס התקציב של בין 20 ל-30 מיליארד שקל. ובסוף הפער הזה מייצר גם שוק פרטי שמי שאין לו את הכסף מאוד מתקשה לקבל.
1: אבל מצד שני, רציתי לשאול, האם האחריות פה רק על משרד הבריאות והמדינה, ומה עם קופות החולים שגורפות לא מעט כסף? הם יכולים גם לסגור את הפער, יש להם סניפים בכל מקום, גם בפריפריה, גם בקצוות. למה קופות חולים לא מממנות או לא בעצם מביאות את המכשור הזה, כולל MRI, ומציבים אותו בפריפריה?
2: אז אני מסכים באלף אחוז. בסוף יש פה משהו רב-ממדי. תקציבים הם נמוכים, וזה עניין של משרד האוצר וסדרי עדיפויות, אבל גם בתוך התקציב הקיים אפשר לשנות סדרי עדיפות. הקופות משקיעות היום יותר בפריפריה, אבל לא מספיק. בעבודה שעשה בזמנו פרופסור דוב צ'רניחובסקי, זכרונו לברכה, שעבדנו הרבה ביחד, הוא הראה שכשמחשבים את ההוצאה לנפש בין מרכז לפריפריה, אנשים בפריפריה, הקופות מוציאות עליהם פחות, הקופות טוענות שזה לא נכון. לא כל כך פשוט. אני חושב שהדבר הראשון שאני יוצא כאן בקריאה, וגם בוועדה שאני עומד בראשה דיברנו, זה שקודם כל תהיה שקיפות. קשה היום להבין כמה בדיוק הקופות השונות מוציאות

0: מבוטחים במרכז ובפריפריה, והדבר הזה צריך להיות
1: אבל שקוף. אבל זו פונקציה של כסף, כי האזרח במרכז משלם יותר אם אני משווה אותו לאזרח בפריפריה? זאת אומרת, אני מנסה להבין את ההיגיון, למה אזרח במרכז שווה יותר מבחינת הקופות והמערכת?
0: קודם כל בוודאי שהחיים של כולם שווים, והדם של אף אחד לא יותר סמיך מהדם השני, אבל לצערי בגלל שהתחרות יותר גדולה באזור המרכז, אז הרבה פעמים הקופות משקיעות שם יותר. גם יותר קל להשיג כוח אדם שיבוא ויעבוד באזור המרכז. זאת אומרת שכל עוד גם הפערים יהיו, שאדם שעכשיו הוא איש או אישה שהם עובדים במקצוע הרפואה, הם מסתכלים גם מה בני הזוג שלהם יעבדו ואיפה הילדים שלהם יחונכו. ולכן בתוכניות השונות שדיברנו על זה, כולל בתוכנית אילנות, שזה התוכניות במרכז בצפון ובדרום, להשאיר סטודנטים ברפואה וגם אנשים
1: אתה יודע, אני אגיד אמירה קשה, אין לי אינדיקציה, אני אומר את זה, שלפתי את זה מהבטן, אתה יודע, זה תחושה. כי בפריפריה יש את האוכלוסייה, בוא נגיד, עיירות הפיתוח, ויש ערבים. במרכז יש מדינת תל אביב, מחדרה עד גדרה ורבתי.
0: אז גם הנושא של התחרות שהזכרתי קודם, וגם אתה צודק, לצערי יש את העניין של האוריינות הבריאותית, ובפריפריה אנשים פחות יודעים לדפוק על השולחן ולדרוש. אנחנו בזמנו יצאנו עוד אתה זוכר ב-2011 כשהיית המחאה גם בקריאה בתחום הבריאות. יש אנשים מאוד טובים גם בכנסת וגם בחברה האזרחית, אני חייב להזכיר למשל את מיכאל ביטון בדרום, בזמנו גם עם שולי מועלם עבדנו, ידענו להביא אנשים גם מהימין וגם מהשמאל, גם החברה היהודית וגם החברה הערבית, ולעבוד ביחד. וכן, אנחנו צריכים לדפוק על השולחן, והעובדה שבאזור המרכז אנשים חיים כמה שנים יותר מאשר באזור הפריפריה, זה דבר שהוא לא הוגן והוא תלוי מדיניות. ואנחנו עכשיו לקראת בחירות, ואני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו איפה המפלגות השונות שמות את נושא צמצום פערים בבריאות.
1: כן.
0: כמובן שזה גם קשור לחינוך ודברים אחרים. ולבוא ולדרוש מהאנשים בכנסת שישימו את הדברים האלה במקום אחר.
1: השאלה, אתה יודע, זה נושא גם מאוד ככה כואב, אבל כמה, ואני יודע שאתה גם מכיר את הדברים, איפה שמשלמים יותר היום, אתה מקבל שירות טוב יותר, למרות שהמדינה אמורה לממן, אבל אנחנו כבר יודעים, אם אתה משקיע יותר כסף, משלם גם באופן פרטי ובאופן עקיף, אתה מקבל יותר שירותים, ולכן זה גם עניין של פער סוציו-אקונומי. מי שיותר עשיר יש לו אפשרות לקבל טיפול יותר טוב ממישהו, אני רוצה להגיד אני, אבל עם אמצעים פחותים יותר, אז אין לו את הנגישות שיש למי שיש לו יותר אמצעים.
0: נכון, הדבר הזה דרך אגב בעבודות כלכליות בכל העולם, לא רק בישראל, מוכח פעם אחר פעם. לצערנו מי שיותר עני או יותר חולה צריך יותר שירותי בריאות והם פחות נגישים לו, ולהפך, מי שעשיר יותר הוא בממוצע כמובן פחות חולה, ודווקא הנגישות שלו לשירותי בריאות יותר גבוהה. הרבה מהדברים האלה קשורים לכוחות השוק, וזה אומר שהמדינה חייבת להתערב באמצעות תמריצים, באמצעות רגולציה, ולא רק לבוא ולדבר ולהגיד צריך לצמצם פערים. צריך למדוד את הדברים, לתת בתוכנית מדדי איכות, וכן נכנסנו בתוכנית מדדי איכות גם את הנושא של הפערים, ולתמרץ את הקופות כדי שישתלם להם להשקיע יותר בבן אדם בפריפריה מאשר במרכז, כי במרכז הממילה יותר משקיעות, כי הן צריכות לעשות את התחרות. הדברים האלה מורכבים. זה לא שאנחנו מגלים פה עכשיו את משהו שלא ידוע, ודיברנו על זה הרבה.
1: כן, נכון, אבל זה עכשיו מה ש...
0: אבל לתמונה יותר אופטימית אולי, שבאמת שמשרד הבריאות, גם מנהל אסטרטגיה, גם חטיבת בריאות הציבור וחטיבת הרפואה, עוסקים בזה הרבה מאוד, גם בתחום בריאות הנפש. דרך אגב, שלא הזכרנו, למשל, לצערי, פסיכיאטרים דוברי שפה ערבית או פסיכולוגים דוברי שפה ערבית זה דבר שהוא מאוד נדיר. יש תוכנית לאומית, המלחמה לצערנו מאוד הסיטה את הדברים, ובישראל לצערנו הדברים הדחופים הרבה פעמים דוחקים הצידה את הדברים הפחות דחופים, אבל זה זה טעות.
1: כן.
0: זה טעות כי מערכת בריאות בסיסית

0: שוויונית, זה דבר שהוא טוב לכולם. אני כן אבל רוצה לומר שבדוחות עכשיו שהתפרסמו, גם בכל זאת צריך לשים את זה שעם כל המצב הבעייתי בישראל, אנחנו עדיין במקום יותר טוב מאשר באנגליה אפילו, או בקנדה, שם התורים עוד יותר גדולים.
1: טוב, בקנדה יש מחסור.
0: הבעיות שאנחנו מתעודדים פה הן מאוד דומות, ומה שאתה אמרת על הנושא של עשירים ועניים, הן דומות, ואנחנו יודעים פה הרבה דברים. מה צריך לעשות? צריך עכשיו לראות איך עושים את זה, חלק עושים וחלק אנחנו עוד לא מספיק עושים, וצריך לראות שזה יקרה.
1: טוב, אנחנו נקווה לטוב שתמיד ככה מציפים את הנושא הזה, למרות שמה שנקרא ידענו את זה, אבל עכשיו זה ממוסמך במשרד הבריאות, ומקווים שמה שיבוא אחרי הבחירות גם יסתכל על דברים בצורה אולי בפרספקטיבה אחרת. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה ותודה שאתם שומעים את זה ככה בתקשורת.
1: בראש סדר העדיפויות מבחינתנו, תודה רבה.
0: נכון, תודה. תודה רבה.
2: אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: بوكر توف بوكر توف.
1: إذا كيف يشتها مهم متنوت اليوم إيش لانو جم هفتعوت אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר. אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי.
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילאי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים. והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תמונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מה, זה, יש, כן. לי, יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני... בן אדם אחר, פשוט מאוד.
2: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות.

0: הפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית,
1: כן, אצלי בתוכנית,
0: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה,
1: מקבלים
0: עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא, תגיד את זה בערבית, זה גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, תלתי 414. מוחמד, כן.
2: בדולק בס ב-2015, אני שרת את ג'הזי ב-2500 שקל.
1: וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
2: אני מעניין עלי הזה לערד, يعني ערד מוכיח, אני נזים פיו 1000 שקל תעריבה.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
0: את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי.
0: המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו, תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
0: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
0: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
0: אחד מהמאזינים, כן, שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער, תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה, יפה.
0: שבנוסף לביקיור לזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומקבל עוד מכשיר לזר. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על המשארקה. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים. יאללה חבר'י, כוכבית, יעין עלי, כוכבית 3414, תסלו וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية جاي. תודה רבה גיא, תודה רבה محمد.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: مرحبا مرحبا
1: شلوم.
0: ورود،
1: أهلا أهلا، شكرا.
0: شالوم ميراف. يعني ראשית, מה הוא הקורס הזה ומדוע אתם ממליצים לתלמידי כיתות א' עד ו' להשתתף בו?
2: אז ככה, קודם כל נעים מאוד לכל המאזינים, שמי מירב ששון המויאל, אני מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, ואנחנו פה בעצם מדברים על האקדמיה לנוער שאנחנו הקמנו שנקראת נופטק. אקדמיה לנוער, קודם כל מבחינתי זאת מהפכה. אנחנו במכללה הטכנולוגית נוף הגליל מלמדים מקצועות טכנולוגיים בלימודי הנדסאים. ואנחנו החלטנו לטפח את הדור הצעיר, את בני הנוער, להציע לנוער, לילדים שלנו בעצם, נוער תושבי האזור, להתנסות, לטעום קצת מלימודים טכנולוגיים ברמה גבוהה. ואני אשמח לספר שמה שאנחנו מציעים, לא מציעים במקומות אחרים. קודם כל הרעיון נולד מתוך זה שבעצם זה איזשהו צורך. תוכניות קיץ לנוער, לעידוד מצוינות במדעים וטכנולוגיה, יש באוניברסיטאות ויש במכללות אקדמיות. אבל התנאים, תנאי הקבלה, הם גבוהים מאוד. מספר המשתתפים מוגבל. ולמעשה, מי שמשתתף בתוכניות האלה זה רק הדובדבן שבקצפת. המצטיינים, מצטיינים, מצטיינים.
0: איזה כיתות...
2: אנחנו מדברים מירב. למעשה על, בוגרי כיתות ט' עד י' ב', בני נוער. אנחנו מכוונים את זה לבני נוער סקרנים, כאלה שרוצים להתנסות בתחומי דעת שלאו דווקא מלמדים אותם בתיכון בבית הספר. בני נוער שרוצים עוד והורים שרוצים יותר לילדים שלהם.
0: יופי. כן, ورود طبعا كل مين حابب يعني من كل مين بده يشترك بهاي الدوره يشترط انه يكون هذا الطالب قرر دراسه الهندسه المعماريه
3: اكيد لا اللي بحب الفن بشكل عام بهذا الجيل بقول لك انا بحب ارسم بحب اشوف بحب اشوف الالوان فاحنا لا مش مشترط على اي ولد او طالب حابب يفوت هذا الكورس انه يكون او هاي الدوره انه يكون يحب بده يفوت العماره لكن طبعا احنا بنشوف الطلاب اللي هالقد واو عندهم بفرج القدرات وبفرج الميول تبعتهم للعماره احنا راح نوجههم لدراسه العماره لانه هذا بخلق وبتطور مع الشخص نفسه.
0: ما مياخد ميراف ما مياخد اتا شيتات الليمود بكورس.
2: אני אגיד ככה, קודם כל, הצוות שלנו, סגל המרצים במכללה, הם אנשים מיוחדים מאוד. מה שאנחנו מציעים בתוכניות שלנו, זה בעצם מודל שיש בו גם מרצה דובר עברית, מרצה יהודי, וגם מרצה דובר ערבית. זאת אומרת שסטודנטים צעירים, בני נוער צעירים שיגיעו אלינו מהחברה הערבית, שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה, במפגש הזה, היהודי הערבי הזה, ירגישו בנוח. הקורס עצמו יתנהל בשפה העברית, אבל בכיתה, בשיעור, בקורס, כל מי שמתקשה ורוצה תיווך לשפה הערבית ולהסביר ולתרגם, יש לנו צוות משותף, וכל אחד מבני הצוות מהסגל הם מקצוענים בפני עצמם. אורוד שמובילה למשל, אורוד שהיא אדריכלית והיא יש לה משרד משלה והיא עצמאית, היא גם מרצה אצלנו במגמת אדריכלות ועיצוב פנים, מובילה את הקורס של אדריכלים צעירים, ולצידה יש סטודנטית שלנו, מצטיינת, דוברת עברית, שהיא לומדת, היא תלמידה בעצם, סטודנטית של אורוד. כך שהחוויה גם בלמידה היא למידה חווייתית, יש חלק מעשי, יש פרקטיקה, יש עבודה בקבוצות, אנחנו, למעשה אנחנו מציעים 4 קורסים בתוכנית הקיץ, 4 קורסים, 2 מהם זה קורסים בתחום המחשבים, עם סגל מובחר שלנו של מרצים שמנוסים גם בהוראה בתיכון, ב-10 יחידות לימוד מחשבים, וגם מלמדים בבית הספר להנדסאים בהנדסת תוכנה. יש לנו קורס אחד של מרצים שלנו, קורס אחד בשיתוף עם נטה, עם עמותת תפוח, שגם להם יש ניסיון בחברה הערבית.